0: ரீமிக்ஸ் ரீமேக் பீட் டு பீட் மிக்ஸ் வேணா
1: அன்லிமிட்டட் ரேடியோ ஃபன் எக அதிசய பிரதம வதாவட்ட வினஸ்ம டிஜே சங்கிராமியாக நெட் எஃப்எம் டிஜே நைட் வித் டிஜே ரமேஷ் அண்ட் டிஜே டிலி ஃபன் எக்கட்ட செட் வேணா டேகி தினன்னா நெட் எஃப்எம் டிஜே நைட் ஹிட்டர் அண்ட் நவேட்டர்
2: வசர விசயாத்துக்கு விசுவாசனியத்வே சமக ரசையை சம்பிரதாயை எக்கட்ட முசுக்கொட்ட லோகட்டம ரசை பெதன சுசி கோபேக்கர்ஸ் தன் ரசவத் ஆஹார பான கேட்டரின் சேவாவ சமக விமசிம் பிந்து 77 45 195
3: ஹதரவாட்டே ஹதரவாட்டே ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ
4: ඔබත් දිනවා රටත් දිනවන ජාතියේ මහත්ම සම්පත ධන නිධානයේ බෙලදීගෙන ඔබත් කෝටිපතියෙකු වන්න
5: Excite ගන්න ලක්කක charge කරගන්න Excite බැටරියක් බෙලදීගෙන warranty එක activate කර සෑම සතියකම අඟල් 55 LED TV එකක් දිනා ගන්න
6: විශ්වාසයෙන් ඔබගේ ප්‍රතිලාභ රැඩ් කරගන්න CBC Finance සමග මාස 37ක ජේෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා වාර්ෂික පොලිය 13ක් CBC Finance අදම අමතන්න 0768 700 700 මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍ර ලත් commercial බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධ pitch A ස්ථාවර ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සහිත සමාගමකි
5: ඔයත් පහලට වශී වෙන්න finishing වහලක් නම් කලරක් තමයි
7: කවදත් අලුතු කාගෙත් නෙත්
8: සුමුදු මතු පිට නිසා ඇඳන් ඉන්නත් පහසුයි ලීක් වෙන්නෙත් නැහැ
9: ෆෙම්ස් අය එක්ක ඔයාට ඔයාව මග ඇරෙන්නේ නැහැ